0: محمد تقی خان نصیر جنگ خان بہادر آسان جان
1: آداب جناب آداب جناب
2: تشریف رکھیے تشریف رکھیے خود تھر راجا رام چندر دیو ایڈے سہجرے امر قید ہی جیو آمی کون بھابی تھلو
3: اللہ کا مرضی جہاں ابھی خوردہ ملک کو خاص کریوا کو ہوا
2: نائے نائے نائے نائے نائے آمی کنتو الگا بھابی چی